0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: talk about.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: 24 hours a day. This is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Jesi li video objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio K4. Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jesi li da obio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio KFOR.
8: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Surround yourself with music.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro, dobro jutro, 8 sati i 5 minuta, vreme je za jutarnji program Buđenje na talasima Kejfo radija.
1: Vikend i skraćeno izdanje koje počinje nešto kasnije, znači od 8 do 10 sati, tu smo Bojan i ja sa vama uz dobru muziku i neke lokalne servisne informacije, street show, business, sport, tako se. Stignemo,
0: stigli smo. Da, sve pomalo. Dobrodošli, počinje Buđenje. Čujemo se za koji minut o podacima o vremenu.

0: A u nastavku buđenja evo i podaci o vremenu.
1: 18 trenutno u Prištini, maksimalno danas idemo do 28, tako da je pred nama sunčan, lepi, poprilično topao dan.
0: Pravi,
1: nam se
0: da.
1: Bliži.
0: Pravi letni dan.
1: Jeste. Brzo će.
0: Da, period lepog vremena je i u narednim danima i tokom naredne nedelje, čitave naredne nedelje, gde, evo, makar sada piše tako, maksimalna temperatura negde i do 30 stepeni. Biće, tako da spremite se za toplo vreme, šta drugo.
1: Da, tako je.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio Kvor.

0: A evo informacije za sve one koji danas negde putuju, kakvo je stanje na prelazima, ima li gužve, nema gužve, Ivana donosi prave informacije.
1: Samo na Jarinju kažu da negde oko 10 vozila čeka za izlazak sa Kosova, na ostalim prelazima neki standard 3 do 5 minuta nije ništa strašno. Ove, pa i ovih 10 vozila, ukoliko ste krenuli negde na odmor, sve ide 20, bolilo bi vas uvo, pretpostavljam. Osim toga, naravno, vozite pažljivo, ne žurite, gde god da ste krenuli stići ćete i slušajte Kejfo radio.
0: Upravo tako, ali ako imate neku drugu informaciju vezano za gužve, možete to podeliti sa nama, pa mi ćemo to proslediti i ostalim slušalcima.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Listamo malo muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju. Dosta datuma vezano za danas, dosta događaja muzičkih, ali evo, mi ćemo par komada da izdvojimo.
1: Ja ću da izdvojim dva, inače danas, na današnji dan rođena su možda dva moja omiljena pevača, 62. Massimo Savić, rock muzičar i pevač. Karijeru je počeo u grupi Dorian Gray, kasnije nastavio solo, fantastične pesme je stvorio koje će trajati, čini mi se, još dugo, dugo godina. A 76. Vladimir Vlado Georgijev, popevač i producent gospodski.
0: Da, mi im čestitamo im rođendane.
1: Tako je.
0: Svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama. U nastavku slušamo upravo Vladu Georgijeva.

0: K4 Radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nevena Akvarel.
11: Suze.
9: Mesto broj 9.
10: Breskvica posle nas.

0: zvuči 100%.
1: 100% suprotno. Ja sobom bih probao
2: sve što sam želao. 100%.
3: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tem, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jaković, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: A na našem sajtu radiokvota.com kroz dva svakodnevno se mogu pronaći različite vesti informacije, tako da između ostalog za ovo jutro izdvajamo jednu.
1: Tako je, globalno tržište video sadržaja došlo je do istorijske prekretnice. Inače, prema izveštaju izdavačke kuće Omdia, od 3. juna internet video je prvi put zvanično nadmašio tradicionalnu televiziju, kako po broju pretplatnika, tako po ostvarenim prihodima. Naravno, detalje o svemu ovome na našem web sajtu radiokvor.com/2.
0: U nastavku slušamo Anu Nikolić.

0: 8 sati 50 minuta, evo stigli smo lagano do kraja ovog prvog sata jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, u Buđenju smo još sat vremena, vikend izdanje, nije dva, tako da ne menjajte radio stanicu.
0: Svakako i nakon 9 sati neke lokalne vesti, informacije, malo o sportu, kulturi, neke zanimljivosti i tako dalje.
1: Tako je.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Evo nas, tu smo, nastavljamo jutarnji program Buđenje na talasima Kefo Radija sa vama i dalje Ivana i Bojan.
1: Tako je, u ovih sat vremena pričat ćemo malo o poznatima, malo o

0: ovaj, Zana dolazi u ovaj Gračanicu, kad zna Bojan?
1: Da, grupa Zana imaće koncert 23. juna od 21 sat na platou ispred Doma kulture Gračanica. Biće tu, siguran sam, veliki broj hitova ovog čuvenog pop-rock benda. Tako da, ko voli, nek izvoli, nek dođe.
0: 23. znači.
1: Da, 23. Eto, tako da, siguran sam da će tu biti eto, od pesme od onog Majstor za poljubce, Mladiću moj, oženići se ti i tako dalje i tako dalje. Da, evo kao neku najavu za koncert, u nastavku slušamo grupu Zanu i čuveni hit Vejte snegovih.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Jedan zanimljiv događaj otvoren je sinoć, Bojan zna više detalja o tome.
1: U pitanju je kulturno-duhovna manifestacija Dani Jorgovana, koja je otvorena sinoć u Domu kulture Stari Kolašin u Zubinom potoku, predstavom Jelena Anžujska u izvođenju Knjažavskom srpskog teatra iz Kragujevca. A program se nastavlja i danas, od 8 sati počela je sveta liturgija u porti manastira Brnjak, nakon čega će uslediti umetnički program uz nastupe kulturno-umetničkog društva Mokra Gora, zatim književnice Milice Bakrač i etno grupe Sedef. Tako da, eto, ko je u mogućnosti da ode do Zubinog potoka i otprati ovo, neće sigurno zažaliti.

0: I ovo ga jutro u buđenju, malo vesti za showbiza, malo da čujemo šta to poznati danas rade.
1: Inače, engleski fudbaler David Beckham dobit će zvezdu na hollywoodskoj stazi slavnih, dok Sjedinjene Države odbrojavaju dane do svetskog prvenstva u fudbalu, čiji su domaćini zajedno sa Meksikom i Kanadom. Inače, zvezda će biti otkrivena 12. juna uoči prve utakmice turnira na američkom tlu između Sjedinjenih Država i Paragvaja, koja će kasnije tog dana biti odigrana.
0: Eto, čuli smo, bliži nam se svetsko prvenstvo, tako da biće zanimljivosti još i vezano za to.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 9:51 minut i stigli smo lagano do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima Kefo Radija.
1: Što se vremena tiče, trenutno u Prištini 23, maksimalno danas do 28, kažu meteorolozi. Sunčani, veoma topao dan pred nama, ako je za utehu bit će još toplije, a mi vas ponovo čekamo na isto mesto od 12.
0: Upravo tako, ono što sledi od 12 sati je novo izdanje emisije Sve za dž, zato da ostanite i dalje sa nama.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Bambi. Jesi li dobio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Love and Passion, Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: I traje sve do 14 sati.
1: Da, upravo tako, tu smo da za dobru muziku pre svega, ali za to ste nam potrebni vi da nam pišete, da javite koju pesmu, omiljenu pesmu želite da čujete. Te želje možemo da ispunimo.
0: Tako danas. Je.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Nući Emina Jaković, Sudar Svetova, to je ono što smo upravo čuli.
1: Ajde, pišite, javite se 049-950-951, naš Viber svakako aktivan, sve za džas do 14 sati.
0: Adi Šoši i Senida u nastavku, Čista ljubav, nakon toga Magla Band.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Muggle Band, ono što smo upravo čuli, još puno dobre muzike ide po vašem izboru.
1: Ono što slušamo u nastavku jeste Jelena Rozga, a odmah zatim ide i grupa Regina.

0: Jesi si li dobio u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: I dalje naših 30.
1: I dalje naših 30 i dalje uživanje u dobroj muzici. Pišite, javite se 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate. 049-950-951.
8: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad

0: je to Zdravko Čolić, biraj ti, Boki, koje brojeve telefona imamo?
1: Da, imamo na raspolaganju jedan jedini broj telefona, na kome je Viber 049-950-951, a fiksni telefon čućete od Ivane, ona je to naučila pred jedno 10 godina.
0: 038-722-228, inače fiksni nam je skoro od pre 2 godine, čini mi se.
1: Stvarno, ja sam mislio da to ko zna od kada.
0: Ne, ne.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: polako privodimo kraj ovaj prvi sat.
1: Tako je. Da, tu smo i nakon 13 sati koji minut. Zato pišite, javite se do 14 sati, eto, u mogućnosti smo da ispunimo vaše muzičke želje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: drugi sat emisije Svest za subotu danas, 6. jun.
1: Tako je, nešto manje od sat vremena, eto, možemo da ispunimo vaše muzičke želje, zato pišite, javite se 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate. 049-950-951.
8: Ulice me voleo, love me zbog love, u rendžu motorole, motom rover van kontrole. Vidiš oko moje, preslikane smo nijansi kad

0: Bio je to Željko Joksimović i Ludi ponosan.
1: Da, svakako, tu smo još nekih 40 minuta, tako nešto, Ivana, zato pišite, javite se 049 950 951.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Sergi Četković i ovaj Pogledi u tami, mislim film Pogled Sajferovog tornja beš, jel da?
1: Ne, ja sam mislio da su oni poljubci u nizu, ali ipak je Pogled u tami.
0: Da. Masimo u nastavku iz jednog pogleda, nakon toga slušamo i Saša Kovačevića. Vi se javite ukoliko želite da čujete nešto.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Još puno dobre muzike čeka vas. U stvari ne baš puno, sad sam pogledala na sat.
1: Još malo dobre muzike, može, da. Svakako u nastavku slušamo Mariju Šeripović. Da, vi pišite, javite se, tu smo još nekih 15-20 minuta.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Elemental, Hej sanjalica, ono što smo čuli, polako stigu smo do kraja ove emisije.
1: Da, upravo tako, nama preostaje jedino da vam poželimo lep i lep ovaj ostatak vikenda. Mi se svakako čujemo sutra, Ivana.
0: U buđenju,
1: da,
0: yes.
1: Buđenju, novo izdanje, jutarnji program.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod ruku pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas u emisiji Bez filtera pričamo o svemu što nas zanima.

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Magnezijum je ključan za preko 300 funkcija u telu, ali tajna njegove efikasnosti leži u pravilnom odabiru vrste i vremena uzimanja. Jutro je idealno za magnezijum malat koji podstiče energiju, fokus i kognitivne funkcije. Pomaže u borbi protiv stresa i priprema mišiće za napor. Večer je rezervisano za magnezijum glicinat. On smiruje nervni sistem, reguliše melatonin i opušta mišiće, obezbeđujući dubok san i oporavak. Nezavisno od doba dana, magnezijum citrat podržava probavu i mišiće. Ali, bez obzira na doba dana, ključ je u doslednosti. Uz ishranu bogatu koštunjevim voćem i povrćem, suplementacija od 270 mg dnevno čuva srce, kosti i imunitet.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Diesel ulazi u novu beauty eru lansiranjem svog prvog ženskog parfema pod vodstvom Galena Martinesa. Miris Only Desire opisan je kao hrabar manifest savremene ženstvenosti, a lice kampanje je Dove Cameron, koja savršeno spaja nežnost i intenzitet. Parfem je amber cvetna kompozicija sa neočekivanim notama. Bočica u obliku skulpturalne staklene orhideje naglašava moćan stav brenda. Ovaj potez najavljuje ozbiljan ulazak Diesela u svet lepote kroz autentičnost i provokaciju.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Moderni beauty trendovi poput gummy bear implanta koriste simpatične nazive kako bi ozbiljne procedure učinili pristupačnijim. Ovi silikoni od kohezivnog gela nisu samo marketinški trik, oni su odgovor na želju žena za prirodnijim izgledom i nevidljivom estetikom koja slavi suptilnost. Danas je potpuno u redu birati ono što nas čini sigurnijima u sopstvenoj koži. Bilo da je reč o clean girl stilu ili estetskoj hirurgiji, važno je da te odluke dolaze iz želje za ličnim zadovoljstvom.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Adriana Lima je sinonim za vanvremensku lepotu, ali njena prava snaga leži u neverovatnoj disciplini i harizmi. Kao jedna od najdugovečnijih anđela brenda Victoria's Secret, redefinisala je standarde modelinga, pokazavši da se trud i profesionalizam isplate i da su ključ za vrhunski uspeh. Ono što je čini istinski inspirativnom je njena posvećenost humanitarnom radu i autentičnosti kojom zrači. U svetu prolaznih trendova Adriana ostaje simbol dostojanstva i majčinstva, uvek ponosna na svoje korene. Njena sposobnost da balansira svetsku slavu sa skromnošću podseća nas da prava lepota dolazi iznutra, podržana nepokolebljivim karakterom i unutrašnjim mirom.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Američka pop zvezda Taylor Swift potvrdila je da je napisala originalnu pesmu za film Priča o igračkama 5. Swift je rekla da je oduvek sanjala da piše za animirani film koji voli od svoje 5. godine, kada je izašao prvi film prenose mediji. Film bi trebalo da počne da se prikazuje u bioskopima 19. juna.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Jesi li vidio obje u kojoj si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, 96.6 FM. Life.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi
2: u emisiji
1: Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Zdravo svima, dobrodošli u novo izdanje Music Zooma. Danas vas vodimo kroz najaktuelnije muzičke priče i nove izdanja koje su ovih dana privukla pažnju publike. Slušat ćemo kako zvuči nova pesma Jovane Pajić. Otkrićemo šta nam donosi Maja Milinković na novom albumu. Uživat ćemo u emociji Neveninog akvarela, proveriti zašto je Mahrina postala luda i stiže nam i zanimljiva vest iz Hollywooda i sveta animacije koju potpisuje Taylor Swift. Ostanite uz nas, pojačite zvuk i krećemo u novu dozu dobre muzike.

Posle hita Ludilo moje, koji je pre dve godine osvojio publiku i postao neizostavan deo letnjih playlista, Jovana Pajić ponovo je tu sa novom pesmom. Predstavila je singl Dođe meni, numeru koja, kako sama kaže, nosi snažnu simboliku hrabrosti i slobode. Pesma je dugo čekala pravi trenutak, a Jovana veruje da je sada vreme da je publika doživi na pravi način. I ovog puta ostala je verna proverenom autorskom timu, za muziku i tekst zaslužan je Bane Opačić, dok aranžman potpisuje Dušan Alagić. Ako je suditi po prvim reakcijama, Dođe meni ima sve što je potrebno za još jedan veliki hit. Da li će baš ova pesma obeležiti leto pred nama, pa poslušajte i sami procenite.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
2: Zato je provera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

veliko iznenađenje za fanove filma priča o igračkama i ljubitelje muzike. Taylor Swift potvrdila je da je napisala i snimila originalnu pesmu za dugo očekivani film priča o igračkama 5. Nova numera pod nazivom I Knew It, I Knew It naći će se na zvaničnom soundtracku filma koji u bioskope stiže 19. juna. Pevačica je otkrila da joj je ovo ostvarenje jednog velikog sna. Budući da je još od detinjstva želala da stvara muziku za Disneyjeve i Pixarove animirane klasike. Spoj, jedno od najvećih svetskih muzičkih zvezda i omiljene filmske franšize, već je izazvao veliko interesovanje publike. A ostaje da vidimo da li će nova pesma postati još jedan veliki hit u karijeri Taylor Swift.

To bi bilo sve za današnje izdanje Music Zooma. Nadam se da ste uživali u novim pesmama, zanimljivim pričama i muzičkim novostima koje smo pripremili za vas. Ne zaboravite da nam pišete koje su vas numere najviše osvojile i šta se trenutno nalazi na vašoj playlisti. Do narednog druženja, slušajte dobru muziku, budite u toku sa novim hitovima i ostanite uz naš program.

0: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.
1: Relaciones, posiciones.

0: I si li vidio obje u kući svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Isabelle!
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4.
1: For Radio predstavlja ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
3: U 1966. snimila je pesmu River Deep, Mountain High. Pesma je postala veliki hit u Velikoj Britaniji. Otprilike u to vreme albumi Tine i Ajka poput Out of Season i The Hunter su postigli uspeh. Na ovim albumima prisustvovali su poznate ličnosti poput Elvisa Prislija, Eltona Johna i tako dalje. Potpisala je ugovor sa Liberty Records 1970. godine i tada su izašla dva albuma Come Together i Working Together sa Ajkom. Njih dvoje su postali popularni širom zemlje i pozvani su na razgovor za nastup u emisiji The Ed Sullivan Show. 1974. Tina je izdala svoj prvi samostalni album uz pomoć Bolik Sound Studios. Album je kritički dobro primljen i dobio je Grammy nominaciju za najbolji R&B performance. Ike i Tina su i dalje stvarali zajedno. Nakon toga objavili su pesmu The Gospel by Ike and Tina. To je postao trenutni hit i nominovani su za Best Soul Gospel Performance. 1974. Tina je igrala ulogu u filmu The Acid Queen u londonskom musicalu Tommy. Tim nastupom postala je poznata u Velikoj Britaniji, a sledeće godine izdala je svoj drugi samostalni album The Acid Queen.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Rim je turistima jedna od omiljenih prolećnih destinacija, a njegovo bogato kulturno i istorijsko nasljeđe dovoljan su razlog da za posjetu u italijanskoj prestonici odvojite bar jedan produženi vikend. Specifična atmosfera, gastronomija i kultura življenja bili su inspiracija i za mnoge kultne filmove, kakav je Praznik u Rimu sa Audrey Hepburn i Gregory Peckom u glavnim ulogama, pa ako ste nekada gledali pomenuti klasik, sigurno ste poželjeli da posjetite ovaj romantični grad. A kako bismo vam još malo zagolicali maštu i naveli vas da počnete da razmišljate o Rimu, evo i nekoliko zanimljivosti u njemu koje možda niste znali. Čuvena gradska atrakcija španske stepenice nisu stvarno španske i ako bi trebalo da im se dodeli i drugi epitet, najbliže istini bi bilo da se zovu francuske, budući da je njihovu izgradnju finansirao francuski diplomata Etienne Gouffier. Koloseum se nekada nije tako zvao. Kada je ovo monumentalno zdanje izgrađeno između 72. i 80. godine hrišćanske ere, nije bilo nazvano Koloseum, već je bilo poznato kao Amfiteatrium Flavium.

0: FM.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: Jesi li vidio obje u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: δεν ακούς.
1: Ποιος να υπούστα μου.
2: Και όπου να υπούστατε τσότσι, το μήνω το 7.
1: Έτσι τα βέβαια πολλά όσοι.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

V i Mim Nervo konstantno su u anketi top 100 DJ-eva skoro u poslednjih 10 godina. Izuzetno dopadljiv i bez sumnje jedan od najboljih dvostrukih članova, ostaje čvrst favorit na sceni. Poznati su po svojim brojnim umetničkim saradnjama, dok njihova pesma Best Friend dostigla vrhunac od 100 miliona streamova na Spotify-u i pojavila se u nedavnoj reklami za iPhone. Dobrodošli u novo izdanje emisije Electronic Mood. DJ duo Nervo kroz narednih 60 minuta. Uživajte!

Grupa je zajedno napisala dance hit broj 1 When Love Takes Over u izvođenju Kelly Rowland i Davida Guette, a koji je osvojio nagradu Grammy pored toga što je dostigao prvo mesto na brojnim top listama širom sveta. Pesma je takođe bila rangirana kao prva dance pop saradnja svih vremena od strane Billboarda. Nervo je objavio i svoj klubski singl This Kind of Love preko nezavisne izdavačke kuće Loaded Records sa sedištem u Velikoj Britaniji. Bio je to broj 1 na svetskim klubskim listama, broj 2 na klubskim listama Music Week i broj 6 na pop listama Music Weeka.

Devojke iz ovog DJ duo Nervo su takođe radile na pločama za Kylie Minogue, zatim Britney Spears, Cheryl Cole, Sophie Ellis Bextor, Armin van Burena i za istoimeni treći studijski album Kelly Rowland. Takođe su objavili i single Irresistible koji je dostigao prvo mesto na UK Club chartu.

Ready, prepare to fly.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Get the fire burn.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: You are listening to Radio K4.